Yɛ wo fie bua wan fa ho nipa sa ne si ya e beta me da wo so. What I'm saying. Yɛ ni kura ti wada wa sa so. Na dia ba ne chi kwai. And

siel. Ya se fa ko samira. Na wa ho ma ni siel siel papa mi pa ati. E ti mi ni ameku wo. Na wo ni mi a. So cry. Me si me se un wa ko fu ati. Na wo ni mi a. Ebe si china. Ti. Amani mi ya di se pa. I won't trouble so ya this year. Who be a film?

Adija fwa e woka na hajina Ye nyame namo so ayama ye nyontofo Nyame nshira mo papa Wasiri ofru dia pano e ya no bi jina sia pia no Se nyame amfa wo Adija so amonnom na Na ka sisiri amafo anye sisiri amafo Nyame nshira mo papa Ye nyame namo so ayye e do so Ye tumi bubodi nenso so no Ye di nyame nshira mo papa